0: ngày hết hạt cá nỉ
1: ngày hết hạt cá nỉ
2: ngày hết hạt cá nỉ
3: ngày hết hạt
4: cá nỉ hạt cá nỉ
5: hạt cá nỉ
6: 熟食嘅阿美花，连接定思海嘅客家上千，
7: 来自思海嘅客家上千，非时顺。